0: スバサンデアバカブスパハイブナリエカイブラブ
1: ミーペイモイムマタキリマソレキムマグトデ
2: パーサラクアサリンガマンカラナワスタワカリアニアマカシシャンゲハスタサニアワネタアワネタワナ
1: スーパーカワナクパリスミキヒネンダ